0: Starflash.
1: Auf der dann sehe ich, welche Worte es war in Global Beatles Day, dann will ich auf Popmusik. Du weißt, dass Pietro Gajuni hat dies zu David Stoches des jetzt hin mangeliert, dass so Beatles sie popurviput pret svitskom Publikum o televisie igrali jačko All You Need Is Love. Ovom prilikom su objavili ovo historično črno-bjelo videosnimku u farba. Amerikanska jačkarica i glumica Olivia Rodrigo najavila je vlašti festival Daisy Chain Fields u Kaliforniji. Posebno bit će festival isključivo ženskim line-upom. Nastupit će do uz druge Chappelle Roan, Doechii, Garbage, The Breeders i Bikini Kill. Za austrijanske nogometaše ide nedio jutro za kobasicu. U 4 jutro sredinsko-europskog časa će se naša reprezentacija igrati zadnju grupnu igru protiv Algerije. Remisom bi bili tako dobro kot daje. Kod drugi u tabeli J bi u 16. finala očividno trefili na star ansambl iz Španjolske.